0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Dobro jutro uz radio BNM.